0: Лачото Маро 9 мена шунене не ви мата пе Романи Чиб. Месем о вели бриани.
1: Суспектери ме ало са римаске хо хай пе андо бор ленге, сикер де пе мануша са веси социалне, ва и би кереске са ве треим пе дрома, рамоли газета Донгенс Нюхетер. Пал информация кај дласу Донгенс Нюхетер, сике суспектоване ало са римаске хо хай пе андо бор ленге, сас ваздемекатаре јек група муш, кај машкар кавер буча сас шутиме пе мануша кај треин кусај наркотика брод вај хем лёса, вај бик хереске саве траим пе вулица, вај дрома. Пенел пе кај родена се манушен дине алосарен англал контролисиме алосари маске лила, та ингарделенке алосари маске танате алон. Анде фалора, кај си суспектоване ке лове сас починде, Пенел пе јане Догенс Нюхетер кан сас инволвириме мај цикне суми. Е полиција гендил кај е алосара сас дине фор контролувани алосари маске лилате биринте контролинлен е манушен. О Мухамед Али, катари венстер пати јет, кај лас јек тајм аут, пала кадала акузације кај си суспектовано, кај кирдапе хо кај пе, чидел пе дошке сас андогадо. Во најсуспектовано по криминалитето, гадо Пенел е венстер партијет. Сави сас е романи реакција, пале алосаримата саве сасакате андо шведо, соа чукерде е ром. Пушлаваме катро Рафел Шопе са си са морнарено стокон стад, во Пенела менге сар вов диклас по алосарипе.
2: Ме бушував Рафел Шопе, а ме кера бучи сар

0: Peko divrama sa serašaja, e maj barvale manušan de luma, ta je rom. No, sošajte penav, nas kasave barvale. Ošandor pirlas butivareske orašaj. Vov pirlas kote taj kerlas leske bučori, taj žutijas les. Orašaj delas les univar vares ostehal, taj univar delas les varesave cine lovora. Jek šukar kamas lođeska na ošandor ares laske orašaj, las orašaj te pušel katar ošandor, vaj žanel te pekel bales.
1: Šandor! Žanes te pekes bales pijak.
2: Žanav,
0: pendas o Šandor bari mango.
2: Musajte žanav, vaj žanes mi što te pekese baleske, sita venete meske, maj bare raša jamande.
0: Pendas o rašaj, ekcera nervozno.
2: Nadara rašaja, mete na žanov. Kon žanela tunčite pekel bales.
0: Pendas o Šandor. Kadivorba, čali las rašajesta je orašaj, laste lošal, zurales. Orašaj las pesa je šandoreske i bavora, taj kinde, jeke laše tule bales.

0: Ака анак бол да са мекај дујто парамича, тај коди парамича сипа у ром, тај у рашај. Дурмут, анде пурани врама ворбија спеке, е рашајасас сунуме. Снуала, тај миндик зумавнасти келавен е ромен. Ферика доджес, авел ошандор, је кромкај си бујангло, вај харано. Шунене парамича па о ром, тај о рашај. Тај шунен, кон келавел кас, о шандор вај о рашај. Бешентумен ге теле, тај шунен.
1: О ром, тај о рашај. Сас кај нас. Тенави ловпе, чина чипендовпе. Дурмут, дурмут. Кана нас телефонура, компутерура, телевизи, чи соски социјални медији, та е мануш мусај са стеворбињек кавереса, ке каде Хасајлов. А тунчи, траијас је кром, кај бушолас шандор, анде јек гав. Вов траијас по агоре гавеске, тај надур лестар траијас се гавеско мај барвало годжавер рашаје.

0: Peko divrama sa serašaja, e maj barvale manušande luma, ta je rom. No, sošajte penav, nas kasave barvale. Ošandor pirlas butivareske orašaj. Vov pirlas kote taj kerlas leske bučori, taj žutijas les. Orašaj delas les univar vares ostehal, taj univar delas les varesave cine lovora. Jek šukar kamas lođeska na ošandor ares laske orašaj, las orašaj te pušel katar ošandor, vaj žanel te pekel bales.
1: Šandor! Žanes te pekes bales pijak.
2: Žana,
0: pendas o Šandor bare mango.
2: Musajte žana, vaj žanes mi što te pekese baleske, sita venete meske, maj bare raša jamande.
0: Pendas o rašaj, ekcera nervozno.
2: Nadara rašaja, mete na žanov. Kon žanela tunčite pekel bales.
0: Pendas o Šandor. Kadivorba, čali las rašajesta je orašaj, las te lošal, zurales. Orašaj las pesa je šandoreske i bavora, taj kinde, jeke laše tule bales.